Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equesubus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugida sensiamus, qui vivis et regnis,